8 horas e 28 minutos. Irakuzwa sizake na haku nikaralile. Irakuzwa la chikacha kwa hizo longolo kumafumbela lo mshtara tuinu.

8 horas nem 47 minutos. Izwile longoloko mafambelo lomstara twin hita bonga loko tshikele hiti ndi aliti ndi leta wingi city ali tshikati hi la kula vetela tsimu kala 8 horas nem 54 minutos la hinga tungi kala mitiro ka vana kulori vantiro vale rime ya Xitsonga itazwa edmasia na hako mama.

0: kwatinya tumbunu kuwatu kahidzegane. Abanya kuhoze. Kada mutu akuhoze ijagibweta kukumaru himbezo. Kanyanga upo anyapwana wangu himbezero kuhoze sinya kaguru wangu himbezero nini. Mazi tumbunu konu watu ijinya jikongoro kuli harazu. Mazi li harazu li lungu cheneleya. Kujinani lukujadika wako kwe. Warabanga baba vanya wako kubatura nga wa umowo. Vadivomu vana jihongwati na mhunuru. Bakunani jisanga zangani. Entangu wakurejera mahungu. Adimane kamo inya ukari urena. Arejera siri nyako vive. Japwa oyi jihongu rene. Jihongu rene kuwevi. Kuru wanya kogu yi. Vatsaniga na mwandumbapi. Jihongu rene uli. Ja o watu.
1: Eluzima
0: rane. Jihongu rene uli. Ja o watu jihongu. Jihongu uo unyinga urejera kene jihongu jitundu japanga jihongu wa manga jihongu matalia na maguruguru keto hatabu kumogu maze tundranga yato nyanyi kongoro kujifokweni jifokweni kiku kundranga yato nyanyi kongoro wana jifoku baba vadiri au wanga baba fuma vagufuma tunu baba kwa uaba iwa nzazi vadega rumanga zamwane ahongora gana nyamuswa ayabara nilo. Gana nyamusa waranga boha kwa ni guna gani digiru nyagutele mafu jifuranga banari nagi. Vana nyamusa kwa baga mafu uzega niru utiaka bofu. Uhongwa na ugaya. Nga zamanu uli. Adizega ufu mvana nyamusa wadizega ufu mvani janga zamanu wana jihongwe. Awi ya nao nga zamanu waranga taboha kwa nyongo ni nyanungwa ufu mkwa na nyamusa. Uzega ufu mu wana jihongwe. Uhongora gana nyamuswa. Mazi ufumu. Udiru wana juhongwe. Ugara gara kuzega ufumu. Uhongora ganjiriti. Wana nyamuswa. Aya fuma uyi. Mazi waranga ba fuma njiriti. Kukuziti kukuyitumbu nuku nya ufumu. Udiru ya juhongweni. Oyu vana ngonyamu. Kukujirazi asidenti. Vadirano vana nyamuswa, varano vana jihongwe. Vahongwa paya tunu vamiko kutunu vali nyugurejira kwa. Ngonyamu tsungule, ayabe zaruni yao. Nyokuyukungu jiraga asidente, kubweteka vatu, para kujirini, kufumba zirua. Jisi jireja asidente. Arumu hapa paya wantoni matayani. Matayani yu yufude. Eradba natuma vali mashoni vali. Matayani yu. Ako papa ya wantoni matayani. Ahangwa ya kweta zinganga zamarova. Au ya nazivali. Utapuruwa uputu. Urengwa zipongo. Urengwa satabu. Hikubezwa yetu na hingari sanana. Hihongora babati vali puti tunu vali. Oyangabe apela kuyugu pasa. Kumbenyanu wa jifoko. Ata hanza meza. Oyungiriti. Vapasa. Usongwa zipongo. Usongwa zikugu. Ubaradwa zimbia. Ujirwa satabu. Hugu zue. Udiveza li vandri na mingani miaga. Nyamba mane kasi denti nyakupwa niji. Songiru muturuwa niji. Mane jidi jibomba jitejidi. Kumane jidi. Puriki udijirwa tumbu nuko. Vatubaba vatabuwa. Vatipata na vajira tumbu nuko. Kukuba hidiji di tumbu nuko. Vana nyamusa wadiji tumbu nuko. Vana jihongu wadiji tumbu nuko. Ufumu ubede. Oro otapuma kuba towa nyakuta tigonumu. Kahungu fuma gambe tawamuni.
2: Kuroneza kukue sinya zimangu nya zimova chagari sina kugirega sidu kusekwa kutumbunu.
0: Chagari na sigirega maji sidigiredwa nayo nya tumbunuko. Wo mutumbunuko wakono ujirwa kukudzinganga nya kuseje na libangu lili nya kugiridza accident. Koruba dzipfumu chidzinga badzimana na dzikumbinari kukahungukira jinani. Ika dapfumu ni pfumu yidirini nayo wayinga bayigira. Yili tsiku yibwato thoma pfumu yidiregera kharata ethinga bahifuma kumbata maharuzi adukhimindu mungadu yitigoni nyabato thoma beyani mudzinyumbana mwathabu mulale aduka pakarinya utsiku aduka uyi pakarinya utsiku athoma litigula yira thabu abedza ne kukubvisa mavivi nyamathembweni kuti sibvisi dikwalikira manera. Buri sima kanzu madivelega dzimbeu hidi fuma satsabu sidigirega kosidiri ni tumbunuko oru tumbunuko uvede mwanangu umwaru kambi tumbunuko.
2: Nye hatu kuti kukama tsiwana ya yo sakuuswa isi ya tumbunuko
0: sina uswa kumani kuru oru ijijijirago oru akunze kwa mutu wa zavara atafuma tukonumu mira ya zavara inatuma tukonumu.

0: Hilosili, lechi, chikati chivekiselweku kugonzela, aprenda mais, makungu kuhia Banco de Moçambique. Nyamuhla hita ulaula hi Metix. Utsika uzwa na ulaula hi Metix. A Metixi, intiro uvumeletaku kurumela mali hika banku yingwi ka yingwani hi chihatla, watch masiku, kama ulavaku, hambi kumbelini ka viki, patsi ni masiku ya friado. Hiwa hi matirisela. Ashkarati, washkota kungena ka internet banking. Kujlava mangwani ma aplikativu lumu ka foni ya wena ni USSD. Washtiva kuhisiku ngarumela kala malimuni. Hekutirisa a Metix, a munu washkota kurumela kala 200 mil meticas hisiku, ti komponi, tashkota kurumela kala 500 mil meticas hisiku, lejo, hekutirisa a konta ya komponi. Akavanhu, mahala kurumela te chapau, kati komponi, kuni tsengu a banku igemaku na ikombisaku a malinga sirumelwa. Umwani kamselu, washkota kuukuma aka banku, utirisa kuyona. Ntiru uka shula, ni kutsembeka. Metix, mali, hichihacha.
1: Hey Juma, seu gumbila mchikitelua wena alhambedin.
2: Hey Saidi, mangwani masiku nzekela nzinga gwimbangi. Loko nzi gwimba mchikitelu, nzo ingetela kuhisa.
1: Mila wanzifana la wena. Kanilezu, nzi gamili hiku ichi kwa lanzisi wa kuhisanyana. Kuhunza kukuma dzedzedzi. Ahijana lezu?
2: Lisini masevi, a dzedzedzi, gaho lisa jiru. Hinga shukutu kuya ntirueni. Avanana, vanga shukutu kuya chikoleni.
1: Hijona masevi, mina ningamu ya mina. Hiya ikela lomka mchikitelu, hambi kuhisa. Ingela le hiti vikela wonki masiku.
2: Ula lisini masevi. Amuchikitelu chivikelo chahina. Akusukela leju ikela kupenzuka. Zita gwimba muchikitelu wa mina. Laka mubeidu masiku wotli. Zinga tapazamu.
3: Tivikela ka dzedzedzi. Kwekela nzeni ka muchikitelu. Ugwimbilu yaku la mubeduini. Kutani kasangu gawena. Wotli masiku.